0: Camilla Cabello sammen med Young Thug. Du fikk låta som heter Havana. Yeah, I've been high.
1: Det sommer på NP3.
0: Det akkurat det du hører på denne onsdagen. Håper du har en flottes ettermiddag. Amir heter jeg, henger gjerne med deg. Og du, i dag så har jeg, det veldig rart å si det også, men i dag så har jeg rett og slett laget ganske få planer. Jeg har tenkt å, altså det jo en plan på en måte, hvis man har lagt få planer også. Hvertfall hvis man har gjort det med vilje. Jeg har rett og slett laget ganske mye tom rom, steder hvor du kan bare komme inn og ønske deg musikk, og fortelle hva du har lyst til å høre. Håpet i dag er jo at vi skal passe på at musikken skal gjøre denne onsdagen bittelitt bedre. Og da har jeg laget masse mellomrom på listen her, så at du skal få lov til å være med og bestemme musikken. Inboxen min skal være åpen ganske så snart. Det det som liksom min plan i dag. Så på en måte så er det jo egentlig en plan da, hvis jeg tenker meg om da. Jeg har liksom satt det på en måte til det i et system da. Og da funker det i hvert fall, tenker jeg. Det verre hvis du bare, ja! Der var sånn det. Og så har man ikke helt forstått hvordan ting funker. Men i dag så skjønner jo jeg at det kommer mye tomrom. Og det fordi at du som hører på NRK MP3 denne onsdagen skal være med og bestemme musikken. Du kan jo, vi skal gå gjennom låter som du ikke trenger å ønske deg, sånn at du, fordi at de kommer, så du bare vet om det. Vi skal etter hvert innom Alex Warren. Er du glad i denne fyren der, så kan jeg bare si til deg at Before You Leave Me låten kommer. Vi skal innom El Papi, fyren som jeg føler er sånn skikkelig sommerlåtfyr. Jeg kommer ut med låter som bare gir meg sommervibes. Olé, olé, låter kommer ned. Hold på å si. Låter heter Olé, olé, det går ned. Det var derfor jeg sa det. Og så skal vi innom Avicii og SOS låter som er helt fantastisk. Først nå så skal vi starte med godeste Myra og låter som heter Hjerte i hånden. Og denne låten her, legg merke til melodien og viben. Dette er helt nydelig. Du får Myra på MP3.

0: New Way Home, Isaac Elliott. Ja, det var det du hørte på den onsdagen. Det kom ut I 2013, hvis jeg ikke tar helt feil, altså. Og den låten der tok helt av når den kom ut. Og som sagt, jeg var på en liten sånn jobbeturné sammen med Isaac Elliott på den tida. Da må man bare si at folk tok vanvittig av, altså. Det var kaostilstander rundt omkring I landet vårt. Og da skal jeg trykke på en liten knapp her, men det gikk jo dessverre ikke an.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.
0: Åh, det var det vi skulle frem til akkurat nå. Og jeg hadde bare lyst til å si til deg at den siste låten ut I dine tre på MP3, det en låt som, det ikke en ny låt, det en låt som rett og slett har, vi har spilt på MP3 før, men det et eller annet med saksofon. Ja, det det altså. Det et eller annet med saksofon som gjør at jeg har valgt ut at denne låten skal få lov til å være den siste låten I dine tre på MP3. Og vi skal til Alexandra Stan, som, hvem som har sendt meg den meldingen der? Nå må jeg bare gå inn I inboxen min her, har ikke helt oversikt. Jo, Lukas, du har skrevet at Mr. Saxo Beats slår aldri feil på en så fin ettermiddag med sol. Ja, men enig med deg også. Den har jeg funnet frem til ørene våre, og den skal vi rett og slett kjøre på med akkurat nå. Hvis den vil starte, det var det da. Vi prøver igjen.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.